І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду на полі, котя попали ці, хай ти сховав за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серценів добра любові замість, але в небі є світі, ніхто не бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не де.